Angelo Reira. Reira, med sånn som jeg. Vi inne direkte fra distriktet. Vi har en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du skal gjette hvilken lokalsak som ekte, for det bare en av de tre som ekte. Vi skal dele ut en vinner som får en punchcaps etter denne låten.